0: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

«Моя мова». Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаем. Беларусь – адзіная краіна, дзе на дзяржаўным узроўні захавалі ахову здароўя. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на цырымоніі адкрыцця Грудзінскай абласной клінічнай бальніцы.
2: Научыць мы должны наших беларусаў, в том числе здесь на Западе, на Востоке, в центре, как надо беречь здоровье. Все-таки мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение. Подвергаемся критике жестокой, да и врачи, я помню, 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Так называли? Сегодня, слава богу, все поняли, что такое страховая медицина и что такое наша медицина, за которую государство отвечает. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Но если нет медицины, так и вас бы не было. Но вы думали, что страховая медицина – это в 3-4 раза зарплата выше, это все будет хорошо. Мы угробили медицину. Поэтому нет медицины, нет вас и меня в том числе.
1: Праваахоўныя ведомствы Беларусі і Кыргызстана маюць намер умацоўваць супрацоўніцтва. Аб гэтым размова ішла падчас сустрэчы міністра ўнутраных спраў Івана Кубракова з кыргызскім калегам Уланам Ніязбекавым. Асаблівую ўвагу надалі магчымасцям навучання курсантаў і прафесійнай падрыхтоўцы супрацоўнікаў на базах ведамасных вышэйшых навучальных устаноў абедзвюх дзяржаў. У лік ключавых тэм дыялогу ўвайшлі таксама пытанні барацьбы з кіберзлачыннасцю, наркатрафікам, тэрарызмам і экстрэмізмам. Гістарычны экскурс, прысвечаны 85-й гадавіне пачатку Вялікай Айчыннай вайны, пройдзе сёння ў Іванаўскім раёне. Падчас падзеі запланавана ваенна-гістарычная рэканструкцыя, мітынг, ускладанне кветак да помніку загінуўшых партызан, выстава адзення і зброі таго часу. Таксама ў наведвальнікаў будзе магчымасць пабываць у зямлянках з радыёстанцыямі і картамі, жылых зямлянках, палявым шпіталі. Мерапрыемства пройдзе на тэрыторыі стаянкі штаба пінскай партызанскай брыгады каля вёскі Махром. Пачатак у 12 годин. Па даных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература паветра – до 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску – 19-21, у Магілёве – 20-22, у Гомелі-Грудні і Брэсце – 23-25, у сталіцы – до 22 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: рознае. Побач.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця. Вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. У грамадскім транспарце шмат чаго можна пачуць. У тым ліку даведацца нешта цікавае аб уласнай персоне. Маршрутка, на якой планую накіравацца ў Мінск, нарэшце спыняецца на платформе аўтастанцыі. З салона выходзіць некалькі пасажыраў добра на падпітку, а я, удакладніўшы ў вадзіцеля, што гэта менавіта той борт, на якім павінна ляцець, уваходжу ў салон. Аглядаю ўсіх і пытаюся ў хутенькай шырынькай дзяўчыны: «У вас не занята?» Та я адказвае: «Свабодна». «Вы не супраць?» Удакладняю, пачуўшы нешта накшталт «калі ласка», размяшчаю свае рэчы на паліцы і сябе на месцы. Старанна прышпільваюся, і вось ён старт. Падчас дарогі я не маю звычкі лезці з рознымі размовамі да суседзяў, калі, як кажуць, кантакту няма. Вольны час накіроўваю на адпачынак. І тут у дзяўчыны зазваніў тэлефон. Гаджэт здрадліва гучны, а мужчынскі голас на ўвесь салон і кожнае слова чутна нават вадзіцелю. Усё пытаецца, як справы ў яго прыгажонькі, ці не замерзла яна, ці пад'ела, ну і гэтак далей. Дзяўчына, ведаеце, так нехаця, быццам з апошніх сіл адказвае: «Усё добра, не, так». Прычым я ўпершыню сутыкаюся з сітуацыяй, калі мужчына гаваркі, а яго другая палавіна абсалютна не. І тут гэты чалавек заклапочана пытаецца: «А як ты там? Ці ўсё ў парадку? Сусед не крыўдзіць? Як увогуле сусед?» Мне ў голас хацелася сказаць, што з суседам ёй не пашанцавала, але маўчу. «Ну гучна ўсё роўна, што рабіць?» Дзяўчына уздыхае, так уздыхае: «Ай, ну так, потым раскажу». «Што такое? Цябе крыўдзіць?» «Ну потым. Што здарылася?» «Ну я ж сказала потым. Ну, па пяцібальнай шкале», – не адстае ад яе мужчына. «Ай, на двоечку». Прызнаюся, так сціпла мяне яшчэ ніколі не ацэньвалі. Хаця, магчыма, пасажырцы больш падабаюцца суседзі з перагарам. Але гэта ўжо іншая гісторыя, а на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выклігучна становчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая!

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Гісторыя маладзечна, частка гісторыі Беларусі са сваім каларытам і мясцовымі асаблівасцямі. Горад адзін з найстарэйшых у рэспубліцы, і хоць у назве чуецца водгук слова «малады», яго з'яўленне адносіцца да 1388 года. У розныя часы ўладальнікамі маладзечна былі князі Мсціслаўскія, Сангушкі, Кішкі і нават Леў Сапега, канцлер Вялікага княства Літоўскага. У 17 стагоддзі ўладальнікам горада стаў род князёў Агінскіх. На замкавым падворку быў узведзены палац, дзе сабрана багатая бібліятэка, калекцыя карціны, уладкавана сцэна для тэатральных паказаў. Неаднаразова наведваў свайго дзядзьку маладзечні Міхаіл Клеафас Агінскі, які сам пазней атрымаў замак у спадчыну. У памяць аб славутым земляку ў горадзе ўсталяваны помнік Агінскаму, і яго імем названа музычнае вучылішча. У 1873 годзе праз горад прайшла Лібава-Роменская чыгунка. Помнік гэтай падзеі – паравоз, сёння стаіць недалёка ад будынка вакзала. Пасля абнаўлення станцыі прама ля ўвахода ў вакзал з'явілася бронзавая статуя «Пасажырка» – прыгожая дзяўчына з чамаданам на колах. Па аўтарскай задумцы скульптура – гэта студэнтка, якая сышла з цягніка і вярнулася ў родны горад. Асаблівая фішка – кот на чамадане. Зараз маладзечна адзін з найбуйнейшых раённых цэнтраў Мінскай вобласці, а з 1944 па 1960 ён быў абласным. Асобная тэма – назва вуліц у Маладзечні. Іх перайменаванне адбылося яшчэ ў 90-е. У горадзе даўно няма вуліц Леніна, камуністычнай і сацыялістычнай, якія засталіся амаль у кожным беларускім населеным пункце. Затое цэнтральная транспартная артэрыя, былая вуліца Мінская, сёння носіць гістарычную назву – Вялікі гасцінец. Дарэчы, дарожны аб'ект з такой унікальнай назвай – адзіны ў Беларусі. Галоўная пешаходная вуліца названа ў гонар савецкага партыйнага дзеяча Сергія Прытыцкага. Да 1971-га яна была рэвалюцыйнай. Мясцовыя жыхары гэтую вуліцу ласкава называюць Брадвеем. Таксама вуліцы райцэнтра носяць імёны выбітных беларускіх асветнікаў і пісьменнікаў. Францыска Скарыны, Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Кузьмы Чорнага, Браніслава Тарашкевіча і беларускага опернага спевака і фалькларыста Геннадзя Тітовіча. Цікавая назва вуліцы Забейды Суміцкага прысвечана знакамітаму беларускаму тэнару і педагогу, які нарадзіўся непадалёк. Увекавечаны героі Вялікай айчыннай вайны. Назвы мясцовых вуліц аддаюць даніну памяці удзельнікам падполля і партызанскага руху на Маладзечыншчыне, такім як Фёдар Маркаў, Аляксандр Валынец і выдатны дзяржаўны дзеяч Пётр Машэраў. А якія адметныя факты пра назвы вуліц існуюць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература паветра да 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25. Дождж і навальніца чакаюцца ў Віцебску, Гомелі і Магілёве, у Брэсце і Гродні без істотных ападкаў. У сталіцы да 22 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. Праваахоўнікі нагадваюць о правілах дарожнай бяспекі пры непагадзе. Вадзіцелям неабходна выконваць бяспечную хуткасць, павялічыць дыстанцыю, бакавы інтэрвал, уключыць блізкае святло фар. Варта адмовіцца ад лішніх манеўраў, рэзкіх разгонаў, тармажэнняў і рухаў рулём. У ветранае надвор'е і навальніцу лепш не паркавацца пад дрэвамі і слаба замацаванымі канструкцыямі. Ва ўмовах ліўня не пакідайце аўтамабіль у нізінах за небяспекі затаплення. Пешаходам варта пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Нельга хавацца ад навальніцы пад адзіночнымі дрэвамі і канструкцыямі на адкрытай мясцовасці. Лепш таксама адмовіцца ад паездак на веласіпедзе і сродках персанальнай мабільнасці. Ратавальнікі настойліва рэкамендуюць перачакаць непагадзь у капітальных будынках з зачыненымі вокнамі і дзвярыма. Пры гэтым неабходна адключыць электрапрыборы ад сеткі і ўстрымацца ад выкарыстання тэлефонаў. Калі навальніца заспела вас за рулём, неабходна спыніцца на абочыне далей ад дрэў і слаба замацаваных канструкцый, зачыніць вокны, адключыць радыёпрыёмнік. Перачакайце непагадзь у салоне, не дакранаючыся да металічных ручак, руля і іншых частак машыны. Нашы продкі верылі, калі 7 чэрвеня рабіна багата квітнее, летам будзе добры ўраджай аўса. Чаромга ўжо адкрасавала, грыбоў будзе больш, чым звычайна. Калі пад вечар жабы маўчаць, заўтра пахаладае. Цёплае надвор'е і густая зеляніна 7 чэрвеня да добрага ўраджаю, а моцны вецер да пераменлівага надвор'я на працягу месяца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература паветра до 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы да 22 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Па данных Белгідрамета, сёння ва ўсходніх раёнах Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі з-за навальніц, ліўняў і шквалістага ўзмацнення ветру. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Тэмпература паветра до 26 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 19-21, у Магілёве 20-22, у Гомелі, Гродні і Брэсце 23-25, у сталіцы до 22 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Радио «Столица». Now when I was a little boy.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14.1, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь плануе да 2030-га падвоіць экспарт у Кітай прамы інвестыцыі з гэтай краіны, заявіў міністр эканомікі Юрый Чабатэр падчас беларуска-кітайскага форуму прамысловага інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Кіраўнік ведамства падкрэсліў, што дзяржавамі падпісана пагадненне аб гандлі паслугамі і інвестыцыях, створана больш за 30 рэгіянальных партнёрстваў. Акрамя таго, сукупны аб'ём інвестыцый рэзідэнтаў індустрыяльнага парку «Вялікі камень» звыш 1,5 мільярда долараў. Усё гэта стварае трывалы падмурак для новых рынков.

Шапка, констатаваў міністр эканомікі. Выставу «Белаахрэны» ведалі больш за 200 тысяч гасцей. Аб гэтым паведаміў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Гурлаў на цырымоніі закрыцця беларускага аграпрамысловага тыдня. У ліку гасцей падзеі прадстаўнікі 12 краін свету і больш за 40 замежных дэлегацый. Упершыню на выставе пабывалі Карэйская народна-дэмакратычная рэспубліка, Грузія, Манголія. Асобныя словы падзякі кіраўнік сельскагаспадарчага ведомства накіраваў міністэрству прамысловасці. Восьмы сезон турніру юных тэнісістаў «Золотая ракетка» пачаўся сёння ў Мінску. Спаборніцтвы праходзяць па ініцыятыве прэзідэнцкага спартыўнага клуба і Беларускай тэніснай федэрацыі. Сёлета ўдзел прымаюць 17 каманд, у складзе кожнай выступаюць па тры хлопчыкі і дзяўчынкі. Матчы першага тура групавой стадыі пройдуць па 26 чэрвеня. Званкі ад імя службовых асоб застаюцца асноўным відам махлярства ў Беларусі. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных справ, нядзелю паступіла каля 200 паведамленняў аб званках тэлефонных аферыстаў. Зарэгістравана 19 злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій. Пераважная большасць з іх папярэджана. Таксама праваахоўнікі заблакіравалі спробы грашовых пераводаў у адрас 11 замежных плацежных рэквізітаў. У Мінску зараз 20 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у і Магілёве 24-26, у сталіцы ўначы 14-16, у дзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 5 кастрычніка 1996 года у канцэртнай зале «Расія» павінна адбыцца выступленне групы «Чыш і кампанія». Слухачы ўжо сабраліся ў зале, але выступленне затрымліваецца. Праз некаторы час з'яўляецца інфармацыя, што лідар гурта Сергей Чыгракоў адчуваў сябе не вельмі добра, і канцэрт хутчэй за ўсё не адбудзецца. Да залы выклікалі хуткую медыцынскую дапамогу. Але, на шчасце, усё абышлося. Праз некаторы час музыканты вышлі да гледачоў і пачалі такі гераічны канцэрт, які я сёння і прапаную паслухаць разам.

0: Rock Life по-русски.
1: Rock Life по-русски. Концерт группы «Чиж и компания» от 5 кастрычника 1996 года. Як потым стало вядома, медики не рекомендовали «Чижу» выходить на сцену. Пропоновали лепш отпачыць. Але музыкант не стал подводить своих слухачоў. Чыграков адыграў увесь концерт, сидячы на стуле, патлумачыўшы, что стаяць яму цяжкавата. Тым не менш, концерт адбыўся. Як і заўсёды, стал драйвовым і яскравым. Чыграков мяняў гітары і нават некалькі песень сыграў на органе. Адным словом, сапраўдны музыкант. Вяртаемся на концерт. Концерт.

0: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
1: Радыёсталіца.
2: У сталіцы 15 гадзін, у студыі з выпускам навін Яўгенія Любіна. Вітаю. Намеснік старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Хань Чжэн азнаёміўся з экспазіцыяй міжнароднай спецыялізаванай выставы «Белагра». Палітык ацаніў патэнцыял беларускага машынабудавання і харчовай прамысловасці. Для яго арганізавалі дэгустацыю сыроў і мясных далікатэсаў. Праграма працягвалася на адкрытай пляцоўцы, дзе намесніку старшыні Кітая прадэманстравалі магутнасці сельскагаспадарчай тэхнікі беларускай вытворчасці. Ліміт запазычанасці на балансах абанентаў сотавай сувязі ўведзены ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Часовая блакіроўка будзе наступаць, калі на балансе зафіксуецца мінус 225 рублёў. Мера накіраваная ў тым ліку, каб пазбегнуць вялікай запазычанасці ў роўмінгу. Калі па нейкіх прычынах такі ліміт незручным, можна звярнуцца ў офіс аператара і напісаць заяву па змяненні парога. Рызыка дарожна-транспартных здарэнняў у перыяд загарадных паездак рэзка ўзрастае з-за вялікага патоку машын. Дзяжурная інспекцыя рэкамендуе вадзіцелям быць уважлівымі ў дарозе, нагадвае начальнік аддзялення галоўнага ўпраўлення дзяжурнай інспекцыі Вераніка Раманькова.
3: Из-за интенсивного трафика движения строго держите безопасную дистанцию.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. У чым канкурэнтная перавага Беларусі для кітайскіх інвестараў, расказаў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў на беларуска-кітайскім форуме прамысловага інвестыцыйнага супрацоўніцтва. Галоўнай перавагай першы віцэ-прэм'ер назваў знаходжанне нашай краіны на стыку Еўрапейскага эканамічнага саюза і Еўразійскага эканамічнага саюза. Любы тавар, выраблены ў Беларусі, атрымлівае свабодны доступ да рынкаў ЕАЭС. Гэта звыш 180 мільёнаў спажыўцоў у 5 краінах. Таму, інвестуючы ў нашай краіне, Китай атрымлівае вытворчую базу не толькі для Беларусі, але і для ўсёй Еўразіі, канстатаваў Мікалай Снапкоў. Беларуская тэхніка ўзяла ўсе ўзнагароды вугальнай выставы ў Расіі. Гран-пры «Вугаль Расіі» і «Майнінг» у Новакузнецку атрымаў газаматорны БелАЗ. Золата, «Умаза», серабро пагрузчыкам «Кадор». Бронзу ўзяла аб'яднаная экспазіцыя беларускіх брэндаў. Нашая тэхніка стала лепшая сярод прадстаўнікоў больш як 80 краін. Вынікі цэнтралізаваных выпрабаванняў прыйдуць на наступным тыдні сёлетнім абітурыентам, паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Заўтра выпускнікі даведаюцца свае балы па экзамене па рускай і беларускай мовах. Вынікі цэнтралізаванага тэсціравання па профільных прадметах за 26 мая прыйдуць 10 чэрвеня, па рускай і беларускай мовах 11 чэрвеня. Легкавое аўто падрэзала тралейбус у Мінску на праспекце Дзяржынскага. Як паведамляе тэлеграм-канал сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, пры павароце з другой паласы направа на дваровую тэрыторыю аўтамабіль не даў перавагу спадарожнаму грамадскаму транспарту. 25-гадовая пасажырка для тралейбуса шпіталізаваная. Астатнія пасажыры, а таксама вадзіцелі транспарту,

0: транспартных сродкаў не пацярпелі. У Мінску зараз 23 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы ўначы 14-16, удзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Гісторыя маладзечна, частка гісторыі Беларусі са сваім каларытам і мясцовымі асаблівасцямі. Горад адзін з найстарэйшых у рэспубліцы, і хоць у назве чуецца водгук слова «малады», яго з'яўленне адносіцца да 1388 года. У розныя часы ўладальнікамі маладзечна былі князі Мсціслаўскія, Сангушкі, Кішкі і нават Леў Сапега, канцлер Вялікага княства Літоўскага. У 17 стагоддзі ўладальнікам горада стаў род князёў Агінскіх. На замкавым падворку быў узведзены палац, дзе сабрана багатая бібліятэка, калекцыя карціны, уладкавана сцэна для тэатральных паказаў. Неаднаразова наведваў свайго дзядзьку маладзечні Міхаіл Клеафас Агінскі, які сам пазней атрымаў замак у спадчыну. У памяць аб славутым земляку ў горадзе ўсталяваны помнік Агінскаму, і яго імем названа музычнае вучылішча. У 1873 годзе праз горад прайшла Лібава-Роменская чыгунка. Помнік гэтай падзеі – паравоз, сёння стаіць недалёка ад будынка вакзала. Пасля абнаўлення станцыі прама ля ўвахода ў вакзал з'явілася бронзавая статуя «Пасажырка» – прыгожая дзяўчына з чамаданам на колах. Па аўтарскай задумцы скульптура – гэта студэнтка, якая сышла з цягніка і вярнулася ў родны горад. Асаблівая фішка – кот на чамадане. Зараз маладзечна адзін з найбуйнейшых раённых цэнтраў Мінскай вобласці, а з 1944 па 1960 ён быў абласным. Асобная тэма – назва вуліц у Маладзечні. Іх перайменаванне адбылося яшчэ ў 90-е. У горадзе даўно няма вуліц Леніна, камуністычнай і сацыялістычнай, якія засталіся амаль у кожным беларускім населеным пункце. Затое цэнтральная транспартная артэрыя, былая вуліца Мінская, сёння носіць гістарычную назву – Вялікі гасцінец. Дарэчы, дарожны аб'ект з такой унікальнай назвай – адзіны ў Беларусі. Галоўная пешаходная вуліца названа ў гонар савецкага партыйнага дзеяча Сергія Прытыцкага. Да 1971-га яна была рэвалюцыйнай. Мясцовыя жыхары гэтую вуліцу ласкава называюць Брадвеем. Таксама вуліцы райцэнтра носяць імёны выбітных беларускіх асветнікаў і пісьменнікаў. Францыска Скарыны, Янкі Купалы, Максіма Богдановіча, Кузьмы Чорнага, Браніслава Тарашкевіча і беларускага опернага спевака і фалькларыста Геннадзя Тітовіча. Цікавая назва вуліцы Забейды Суміцкага прысвечана знакамітаму беларускаму тэнару і педагогу, які нарадзіўся непадалёк. Увекавечаны героі Вялікай айчыннай вайны. Назвы мясцовых вуліц аддаюць даніну памяці удзельнікам падполля і партызанскага руху на Маладзечыншчыне, такім як Фёдар Маркаў, Аляксандр Валынец і выдатны дзяржаўны дзеяч Пётр Машэраў. А якія адметныя факты пра назвы вуліц існуюць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!
2: Yeah, I know that girl.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:00. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Китай разглядае Беларусь як значнага гандлёва-эканамічнага партнёра на еўразійскай прасторы. Аб гэтым заявіў намеснік старшыні Кітайскай народнай рэспублікі Хань Чэн на форуме «Экспарт беларускіх тавараў у Кітай». Ён адзначыў гатоўнасць пашыраць узаемадзеянне ў сферы сельскагаспадарчай тэхнікі, жывёлагадоўлі і хімічнай прамысловасці. Назіральніца ад Беларусі на парламенцкіх выбарах у Арменіі адзначыла высокую арганізаванасць участковых камісій. Паводле слоў начальніка прававога аддзялення апарату Цэнтру выбаркама Беларусі Алены Грыгаровіч, прысутнічае больш за 300 міжнародных назіральнікаў. Акрамя замежных экспертаў, удзельнічаюць прадстаўнікі мясцовых грамадскіх арганізацый. Назіранне ажыццяўляецца ў адпаведнасці з прынцыпамі палітычнай нейтральнасці, аб'ектыўнасці і неўмяшання ва ўнутраныя справы дзяржавы. Колькі абітурыентаў сёлета паступяць у вышэйшыя навучальныя ўстановы без экзаменаў, расказалі ў Міністэрстве адукацыі. Права на залічэнне без уступных выпрабаванняў маюць пераможцы міжнародных рэспубліканскіх алімпіяд, універсітэцкіх алімпіяд у рэгіянальных вышэйшых навучальных установах, медалісты, ўладальнікі чырвоных дыпломаў каледжаў. Сёлета колькасць такіх месцаў разлічваюць захаваць на ўзроўні мінулага года – каля 5,5 тысяч. У Чэрыкаўскім раёне пры пажары ў кватэры загінуў мужчына. Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, інцыдэнт адбыўся на другім паверсе жылога дома ў аграгарадку Майскім. Суседзі справіліся з агнём да прыбыцця падраздзяленняў, але выратаваць гаспадара кватэры не ўдалося. Папярэдняя прычына здарэння – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Па даных Белгідрамета, 8 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у панядзелак у дзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы ўначы 14-16, у дзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.
2: Радіостоліца.бай.
3: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, ефір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіостоліца.бай.

0: музейные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Велізарныя 28-трэкавыя падвойны кампакт-дыск ці патройны вініл, эпічны, пампезны і разнапланавы да эклектычнасці «Melancholy and the Infinity Sadness» – «Меланхолія і бясконцы смутак». Трэці студыйны альбом амерыканскага альтэрнатыўнага рок-гурта «The Smashing Pumpkins» выпушчаны на лэйбле «Virgin Records». Пласцінка, спрадзюсіраваная фронтменам Білі Корганам сумесна з Марком Эллісам, які працаваў у «Depeche Mode», «Nine Inch Nails» і Аланам Молдерам, YouTube Ride the Jesus and Mary Chain. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілаў, сьогодні разом слухаем другую частку рок-альбома. Негледзячы на высокі кошт у далічбовую эпоху, альбом хутка атрымаў статус дыямантавага, чаго дамагліся вельмі нешматлікія рок-гурты ў 1990-х годах. На працягу некаторого часу альбом утрымліваў рэкорд як самы прадаваны падвойны альбом усіх часоў. Пасля свайго выхаду «Melancholy» адразу ж узначаліў Billboard 200, застаючыся ў чартах на працягу 93 тыдняў. We'll be right back.

0: Альбом на радио «Столица».
1: Альбом «Melancholian The Infinity Sadness» отримав 7 номінацій на Грэмі, у тым ліку альбом года, і ўвайшоў у десяткі спісаў лепшых пласцінак усіх часоў. Пакуль іншыя групы чэрпалі натхненне ў панку і андэграўндзе, Білі Корган звярнуўся да маштабнасці Pink Floyd, рамантызму The Cure і эксперыментаў My Bloody Valentine. У выніку працы стала вяршыня яго творчасці і шчырым пасланням маладым людям. На гэтым развітуюся да наступнага раза і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вами пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, у панядзелак 8 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. Месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні плюс 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26. У Брэсце ў панядзелак ападкі не прагназуюцца. У Гродні, Віцебску, Гомелі і Магілёве кароткачасовы дождж, магчыма навальніца. У сталіцы ўначы 14-16, удзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж. Праваахоўнікі нагадваюць аб правілах дарожнай бяспекі пры непагадзе. Вадзіцелям неабходна выконваць бяспечную хуткасць, павялічыць дыстанцыю, бакавы інтэрвал, уключыць блізкае святло фар. Варта адмовіцца ад лішніх манеўраў, рэзкіх разгонаў, тармажэнняў і рухаў рулём. Пешаходам неабходна пачынаць пераход дарогі, толькі пераканаўшыся, што вадзіцель вас заўважыў і паспее спыніцца. Лепш таксама адмовіцца ад паездак на веласіпедзе і сродках персанальнай мабільнасці. Актыўнасць кляшчоў у разгары. У Міністэрстве аховы здароўя нагадалі аб асноўных мерах абароны ад энцэфаліту. Самым надзейным спосабам застаецца правільны выбар адзення. Яно павінна быць светлым або яркім, пры гэтым цела варта максімальна закрыць. Гуляць у лясах і парках неабходна строга па дарожках, лепш не ляжаць на траве. Маленькіх дзяцей спецыялісты рэкамендуюць пераносіць на руках або везці ў калясцы. Падчас і пасля знаходжання на прыродзе трэба рэгулярна аглядаць сябе, дзяцей і дамашніх гадаванцаў. Абавязковы пункт выкарыстання спецыяльных сродкаў – рэпелентаў. Калі ўсё ж такі вы выявілі на сабе кляшча, трэба неадкладна звярнуцца ў бліжэйшую арганізацыю аховы здароўя. Ратавальнікі нагадваюць аб бяспецы падчас актыўнага адпачынку каля вадаёмаў. Недапушчальна заходзіць у ваду ў нецвярозым стане. Гэта адна з галоўных прычын трагедыі ў летні перыяд. Купацца можна толькі ў спецыяльна абсталяваных месцах, не заплываючы за буйкі. Асаблівую ўвагу варта звяртаць бацькам на бяспеку сваіх дзяцей. Нашы продкі верылі. Калі 8 чэрвеня на вуліцы нічога не відаць за туману, хутка прыйдзе сапраўдная спякота. Калі з раніцы лье дождж, да абеду заканчваецца, ліпень будзе мокрым, а жнівень сухім. Рыба, якая плавае ў паверхні вадаёма, адчувае набліжэнне ападкаў. Аб ліўні таксама папярэджваюць жабы, якія скачуць у возера.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты больш за 40 гадоў трымаеш шалёны рытм у адным з найвялікшых хэві-метал гуртоў у гісторыі, твая страсць да хуткасці і стылю непазбежная. Барабаншчык Iron Maiden Ніка Макбрэйн адданы і вельмі вядомы калекцыянер брытанскіх аўтамабіляў Jaguar. У 2012 годзе спецыяльна для яго дызайнерскае падраздзяленне завода Jaguar стварыла кастамны спорткар. Jaguar XKRS Ніка Макбрэйн Ультра Блю. Пад капотам гэтага звера знаходзіцца 5-літровы кампрэсарны рухавік V8, які выдае 550 конскіх сіл. Максімальная хуткасць абмежавана электронікай на адзнацы 300 км за гадзіну. Аўтамабіль пафарбаваны ў спецыяльны колер Ультра Блю, які быў зацверджаны асабіста Ніка. Фірменная эмблема на рашотцы радыятара замест класічнага выгляду атрымала кастамны дызайн, распрацаваны мастакамі Ягуара спецыяльна для музыканта. Інтэр'ер цалкам перакраілі паводле густу рокера. Чырвоная скура джет-рэд у спалучэнні з чорнымі элементамі дакладна паўтарае каляровую гаму адной з самых вядомых канцэртных барабанных установак Ніка. На парогах машыны усталяваны алюмініевыя пласціны з выгравіраваным іменем уладальніка, а шрыфт для надпісаў быў узяты з фірменнага стылю альбомаў Iron Maiden. Слухаем трэк з культавымі барабаннымі партыямі ад Ніка Макбрэйна. Iron Maiden – Run to the Hills.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаем. Беларусь бачыць Китай партнёрам па сумесным развіцці і выбудоўванні ўстойлівых ланцужкоў паставак ад сыравіны да гатовай прадукцыі. Аб гэтым заявіў першы намеснік прэм'ер-міністра Мікалай Снапкоў на форуме «Экспарт беларускіх тавараў у Китай». Віцэ-прэм'ер адзначыў, што за 10-годзе тавараабарот паміж краінамі вырас у 3 разы, экспарт – удвая. Мікалай Снапкоў падкрэсліў, што Китай уваходзіць у лік ключавых гандлёвых партнёраў Беларусі, а наша краіна – у лік надзейных пастаўшчыкоў для кітайскага рынку. Каля 200 беларускіх прадпрыемстваў акрэдытаваныя для паставак прадуктаў харчавання на рынак Кітая. Максімум запазычанасці на балансах абанентаў сотавай сувязі ўведзены ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве сувязі і інфарматызацыі. Часовая блакіроўка будзе наступаць, калі зафіксуецца мінус 225 рублёў. Мера накіравана ў тым ліку, каб пазбегнуць вялікай запазычанасці ў роўмінгу. Калі па нейкіх прычынах такі ліміт нязручны, можна звярнуцца ў офіс аператара і напісаць заяву на змяненне парога. Орша ў трэці раз стала пляцоўкай маладога фестывалю «Поля кветак». Як паведамілі ў райвыканкаме, у горадзе прайшло тэатралізаванае шэсце, якое праслаўляла беларускі лён. Таксама для гасцей свята правялі канцэрт беларускіх выканаўцаў, гульні, наладзілі працу інтэрактыўных пляцовак. Завяршыўся фестываль дыскатэкай. У інтэрнэце з'явілася відэа з парушэннем правілаў абгону ў Мінску. Дзяржаўная інспекцыя ўстанавіла асобу вадзіцеля. Відэаролікам зафіксавана, як жанчына за рулём легкавога аўто рухалася па МКАД па абочыне. За ўчыненае парушэнне вадзіцель прыцягнуты да ўстаноўленай законам адказнасці. Па даных Белгідрамета, 8 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у панядзелак у дзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-25. 26, у сталіцы ўначы 14-16, у дзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Rock Life па-руску». 5 кастрычніка 1996 года у канцэртнай зале «Расія» павінна адбыцца выступленне групы «Чыш і кампанія». Слухачы ўжо сабраліся ў зале, але выступленне затрымліваецца. Праз некаторы час з'яўляецца інфармацыя, што лідар гурта Сергей Чыгракоў адчуваў сябе не вельмі добра, і канцэрт хутчэй за ўсё не адбудзецца. Да залы выклікалі хуткую медыцынскую дапамогу. Але на шчасце ўсё абышлося. Праз некаторы час музыканты выйшлі да гледачоў і пачалі такі гераічны канцэрт, які я сёння і прапаную паслухаць разам.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Концерт группы «Чиж і кампанія» ад 5 кастрычніка 1996 года. Як потым стала вядома, медыкі не рэкамендавалі «Чыжу» выходзіць на сцэну, прапанавалі лепш адпачыць. Але музыкант не стаў падводзіць сваіх слухачоў. Чыгракоў адыграў увесь канцэрт, сідзячы на стуле, патлумачыўшы, што стаяць яму цяжкавата. Тым не менш, канцэрт адбыўся, як і заўсёды стаў драйвовым і яскравым. Чыгракоў мяняў гітары і нават некалькі песень сыграў на аргане. Адным словам, сапраўдны музыкант. Вяртаемся на концерт.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета 8 чэрвеня ў Беларусі аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу ў паўднёвых і цэнтральных раёнах, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі моцныя дажджы. У многіх раёнах навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень 17-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у панядзелак удзень чакаецца. У Брэсце і Гродні 21-23, у Віцебску 23-25, у Гомелі і Магілёве 24-26, у сталіцы ўначы 14-16, у дзень 17-19 градусаў цяпла, працяглы моцны дождж.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сёння гаворым пра герояў амерыканскага пост-хардкора гурт Sleeping with Sirens і іх унікальны камерцыйны прарыў. Сапраўдным сусветным выбухам для калектыву і іх фронтмена Келіна Куіна стаў 2012 год, калі яны аб'ядналіся з гуртом Pierce the Veil для запісу сінгла King for a Day. Келін са сваім рэдкім, звышвысокім вакальным дыяпазонам, які часта блытаюць з жаночым, што з'яўляецца яго фірменнай фішкай, ідэальна зліўся з магутнымі рыфамі. Гэты сумесны трэк стаў абсалютным гімнам пакалення. Відэакліп на YouTube сабраў больш за 190 мільёнаў праглядаў, а сам сінгл афіцыйна атрымаў платінавы статус. Гэта зрабіла King for a Day адной з самых камерцыйна паспяховых і вядомых калабарацый у гісторыі сучаснага пост-хардкора. Слухаем іх уласны магутны хіт Sleeping with Sirens, If You Can't Hang.